0: du dapper du. Gut laun un sondermoien féierele Bar zu mir kri ganz viel Messsagen ran. Dat in den Damm vum Bëschbrand ha am Land gesäit, so Bert der Lou fan der en ganzen Artikel doriwer wie so Fënstern an Dieren noch sollen zo bleiwen, dat iwben wennst dem Grosbrand am Hegen, wenn er Bert der Lou helmer jech natierlech umläfen, du noch im Radio simmer do natierlech umlächte Stand an liveren, dat wer den soll wëssen.
1: RTL Sommeragenda.
2: Sommeragenda.
1: Präsentéiert vum Miveltil zu Hosen am Mivel Österreicher zu Mänesch.

0: Zuweitqualität fir Eisen sonden de mat zesumme verbrucht hun de Nicola Thiel, de steet scho Brettei den iwwer hëlde Loo an mat Teamschwätzer net anderem och iwwer Zolo Reesen an firun allem bei Fréen ass dat jo beleeft. Doriwwer hat ma jo lo grad och hei bei mir geschwär den zweeten Deel zu der Thematik gëtt dann bei him ënner anderem. Mattet gut, ciao ciao, seht de Loik.
1: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!